Pišući novu prvostepenu presudu u predmetu Ribnikar, Ana Vlajković ističe da pravni epilog po sebi ne donosi i emocionalni. Ona dodaje da društvo danas nije ništa osposobljenije nego što je bilo pre 3 godine, da uoči upozoravajuće znake koji ukazuju na mogućnost tragedije. Vesti iz sveta. Prva runda tehničkih pregovora u Švajcarskoj o sankcijama izvozu nafti i odmrzavanju iranske imovine održana je u senci novih pretnji američkog predsjednika Trumpa. Diplomatski izvori ističu da je, iako iranska delegacija napustila zgradu u kojoj se razgovaralo, proces na pauzi. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog pretećih izjava američkog predsjednika Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Rat u Ukrajini 1620. dan. Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da Moskva ne očekuje sprovođenje dogovora postignutih u Enkoridžu, već pobedu i ostvarenje sopstvenih ciljeva. Dve osobe su poginule, a 9 je povređeno u ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom. Vesti iz sveta sporta. Fudbalske reprezentacije Belgije i Irana odigrale su nerešeno, bez golova. Argentina i Austrija sastaju se od 19 časova u Dallasu. Fudbalska reprezentacija Egipta savladala je Novi Zeland rezultatom 3-1. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju, a fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenoradskih ostrva odigrale su 2-2 u utakmici drugog kola X grupe na svetskom prvenstvu odigranoj u Majamiju. I prema najavama meteorologa, u Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviše dnevna od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

Akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki

još jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Suljaković, Akşam Pade, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 6666 i 063 660 212. Turistička agencija

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija, dobrodošli dragi prijatelji, evo još jednog našeg zajedničkog druženja gdje ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave i sve to radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto zaista novo, nešto što nismo imali ovdje u našem kraju. Svečana sala Mina ima kapacitet da primi do 180 gostiju, dakle za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju proslave rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, poslovni ručkovi, kolektivne proslave. Naš predlog je svečana sala Mina, cene su vrlo pristupačne, a možete i kontaktirati na 063 743 3640. Dakle, pišite nam, dragi prijatelji, naš telefon otvoren za sve vaše besplatne Viber, SMS, WhatsApp poruke 061 667 67. Čekamo vas.

A sada nešto novo, Prijevićka i Kebaba i specijalan pozdrav ide za nama dragu Slađu iz Čačka. Pozdravljamo sve slušaoce koji nas slušaju kako u Čačku, tako i okolini. A nešto novo od Prijevićke, Kebaba ide specijalno za Slađu.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Hit za nezaborav duet Stevanović i to samo specijalno isključivo za naše dame, verne slušateljke Slavicu i Zvezdanu i njihovo prijatno popodne uz Banju Dvoru.

Po želji naše slušateljke Vesne, Sanja Đorđević, zahvaljujemo slušateljki na lepom pozdravu. Naš broj telefona 0616006767, dragi prijatelji, otvoren je za vaše muzičke želje i pozdrave vama dragim ljudima, a sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapacitete do 180 gostiju, 0637433640, elegancija, luksuz. Nesvakidašnjost, fenomenalni ambijent svečane sale Mina u Bogdanju za rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, a cene su veoma pristupačne.

jedna muzička čarolija koja će ostati upisana u srcima ljubitelja dobre narodne pesme. Legendarna Šemsa Zuljaković, Akşam Pader, Nismahalu. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2.

0: Hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Mami Volta.